Prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,

aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

Progledaj srcem naziv je serijala koncerata koji je kao podršku, ali i prezentaciju vlastitog programa pokrenula Laudato televizija. Večera slušamo dijelove snimki s prvog i drugog koncerta koje su objavljene kao jedinstveni album pod nazivom Progledaj srcem 1. Slušamo Apostole mira, Zbor Mihovil, Božju pobjedu, prigodni nagovor Paterike Mandurića, zatim Proroke, Čedu Antulića i Zbor Hrid, Božja slova band, Fra Marina Karačića, Sestre Palić, Oktober Light, Zbor Izvor, Zbor mladih Zagrebačke nadbiskupije, Kobus i Mateus.

Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,